خرسندگی سیک فرید کر دیجے بندگی ستنام سری واہی گرو جی سلوک یار میت سن ساجن ہو بن ہر شوٹن ناہے